ani ti uji di se ade na ade flood ne ba no abri bi an so beto bi an enso no guja mu no aye adan aye sisi no esi aye enso kwan no ana sa ye drainage system so no na enye

0: ade nya me de bua me se da bi kra bible ma ni afi ma ni usmi sia ene ye chire me
1: okay
0: etie be same thing am wo he o chire me no ne ho wo so se sa de bibi esi de so ka tra me se o de be set example e on area
1: okay and kwana afi wa se
0: juma afi ma sa se fm the word fear and panic man hunu min suro
1: okay
0: me jan holding those days o o ji 8000 Ghana cedi
1: okay
0: na sa sika no me ma bo sua fo bo bo ano e bo ye ju 1000 years o bunya
1: dabbi
0: man bi o no free the baby I no e that I no o ye o ye ju o ship
1: okay
0: ano no be pie ho e mo sa kwara we e fara sam e no ko in the briefcase no be sika no pa pa pa pa no kan e no de bailing bi bi no yin ni sam as I saw me kind of me car but anti
1: sir
0: my money thing but the flame as I'm the from that day and the motivate me say hey sir sir situation you me be me from dia
1: no go to be a kind
0: me come no to da
1: just be here we betime as you
0: I don't know say me no before then no na me can entry
1: okay
0: my can entry so many years
1: I recorded down
0: yeah my can entry any abrabo that my call my can entry me bubu jato me tombro my tombro dey
1: tombro over for over
0: it you know meaning
1: it you know pebra frank
0: thank you it you know I don't know say because of the entry in this me na ho kera wa abajuma bi enwe be frani
1: oh
0: me na ho kera wa
1: wa bre
0: abajuma bi enwe be frani
1: wa bre
0: it tell me satia me bo paye no na nya me frani bai no me ma me ya ta kam se ah kwaju papa ko si badu be bo da e bo da no opriji ah ya din e tam na se e bo e bi so se ya
1: ko so bi ya so bi e be bo da ma
0: o lu se me kwa me nya me juma ba akope me fie ye ni e da ni presade ni dekin ene e be nya sunday school teacher na kristo ni fie ho
1: okay
0: eti nyame juma ba akopa me be no elite 90s no se ni ye the way talks on ye tibi and a who say young guy e preachi e bi ni
2: go
0: e to mo pagia me e bi say akom e bi say yewei e bi say be bi mo be ko bia so no so wona e comforted we pia so be no ma sat pa me na hey e fa kora ni ma fa na eti obi e we ko mo je ye
1: na ye say to me no eso
0: na mi nim dia ya me ene ba sa so mi ni di mi nya hwe mi ti odi meti nya tena di meti voice me hunu ade bi me hunu me ka bi aso ye e trodo
1: apa mi no me den komo no ba ye
0: you can so
1: na frere for no
0: me no no
1: frere na me da say
0: okay
1: yeah 0544449454 pomo den abra oh we be me den komo no afa no wa su mi ye o de o mi ye mon pa ye na ye say jumadi no say 0544449454 0544449454 ebe se ofreba na wa bompaya mai ni ase jumadi no ase na ye hunu se o kan ye ho so ti ase na ma jumadi no ayako no na ye ni je na ye urade asem no ye de ba ye urade asem krojen we so ye rumani so ye presby ni so ye matodisi ni asori bia woko bia eba cho ye nyina ye nyame ma erunti yebiti urade asem eye 0544449454 number no ye 0544449454 na fi 0576223324 papa ombe ba na ye number we ankasa no eh sanity
0: eh fi jira to je fi
1: ah he number na ye busy nso so ye se tuti fre o fre na busy nso so ko no nya ndru ha so ti ase eh eh
0: okay
1: is it network no me number kwa papa this time around o fre pe ye se it does not exist nso na dey eye adwuma
0: eti bopa ye
1: eh memo mpa ye ho
0: ai
1: aso so hene papa sedani aye ye nka odin odumvra eye wo anu aso beja me mpa ye bon
0: obi oso
1: obi haba omo zo ntini ye wa anti no e ba cho obi anya ba ide chutu mpa cho ko na ye nhwe no ana we ja na mane ko na me mpa bo ye urade aso mi ni magai a omo bo wa fe gidi kra e ba cho odin ni ye okase firi hello.
3: Hello.
1: Bacho Odini ni Oka Sefri.
3: Eya we mi o.
1: Awu je bacho bompa ni February 7 emra.
3: So sonya ni ya dawasi. Ase me so fiti anopa. Betum si sebe boni dianti we papa. Papa be kanya sa stem ya mi sema maye. So so be maya ho di be maya so pati. Ase ma papa be ye ti bi ano. Nyo yari o, nyo hiyane bisa di o, nyo bisa ne hiyane di o, nyo kupa mbwa nyo nyo nyo.